Moje krpice od čistog sna, od svilenog osmeha, od prugaste slutnje.